hamba yang datang mohon pengampunan daripadamu. Sayangilah kami dan ampunilah kami. Amin. Sudah kudapat sayang Tuhan.